0: Nambegeti wango kaso e barala o.
1: Merci mingi tata, special de mango.
0: Tonya.
1: Niko ndona baba kamba sambala.
0: Okay ndo awe la sora sa kusa tinga.
1: Ai comme da bidiga da bidiga tatra bidiga gindi banda baba lolo banda bolo se fa pa gila.
0: D'accord ala gile gin on la.
1: Ambia simo kwa ndi kutukuta ndi kuwa tembe kule ku mu kutukuta ndi simola.
0: Okay njoni mame fara gwara ba freni aussi a parce que a présence era ninga titena unjinga na yacha ina peso. Aga kete tene tone. Hey, kai kete nala, igite nala to sura, igite na katen, igite nala to sura ke ikagina ngia fende kona erna unja wesi, ala ke mwa finicha se waswa.
1: Nila to to kam da bitu ngo kaso kum ngo no shike ko to ni ni ni fende ko kuna do kete kete dia.
0: Okay njoni ma, okay merci, bonne journée.
1: Merci de kusanga nala.
0: Mon gars, singana un jawara comprendre que la soso et gongango fait goyer keke. Dans iko et sara ma bera kona si wa sosia si wa tala waranga kwa. Mais a tinda au sosia pasila na biko kuna mbege ti rue des soeurs. Aye gongana nda prenso ye keke ngangula so et dapa. Et quand bi mwana la sosia et ti mwa singana ati fami tara so. Parce que mena pense que et tout so et si apa. Amina sigita la tigo ti va ma karati va ma pantale ti amwenge passe sa medini kwa ti kodroida. Amina sigiti goti kaye aussi di préparer la rentrée ti amwenge tchala. Si eti ngangu so singa to so so bon voilà dunia la. Tonga na sunga na mbeti ate ngobo so simon onga na ando si sa to so angani la. Ame ki na terra tcha tanga tcha so si eti ngangu so asina terra tcha ki la ki a terra ti goti wara Elvire. Nadine de quoi singa tenait

0: mbi bara mondoye mbi bama warambeni gene nzoni gango na luma
1: barasi mari enso ke koya timbila
2: loeke tanzoni wali biani
1: aiki lulasi loeke fana ilegeti leke nzoni nguchi nyongoni bengo akobela tsungo ndochi mamboko cha mulingi ngatonga nanye ilimbi chifaya kati enzoni loeke nzoni zochi mungo mamboko na azu
2: na tango so ilundo na kodrochi yeti gwe na menikete kodroso aiki na tereti ye meni baba aiki kasulu na azu tilo aiki unda yi nyelasi ani limbi ti sara tenechala baba so aiki wa mungo maboko tonga na mari ti kodroso ilundo da
1: moinga kusala chala aiki ngangu mingi ya
2: ai
1: na mbeni la kutukutu ti awa mungo maboko na azu ti mari ati na maboko ti aturu kukpale ala muni a onani nga awa mungo maboko na azu so azu aiki sara yeti ngangu na tereti ala aiki fala aiki pika ala nga aiki muambeni aiki onani
2: ayo ala limbi ti sara ye tonga na sofa de ape
1: alimbi ti sara ye ti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene ti so kusala ti ala aiki ti so fini ala eke na ya ti aye ti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti be Afrika.
3: Radio Ndikiluka aeke awa businga bale osio na ndöni na yâ ta kita kodro ti be Afrika.
4: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
6: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
7: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
8: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
9: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grevico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Govoto, Alinda O, Radio Ndekeluka.
13: Kogo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Mbonga Mbamba, Alimbi Ariko Isara Bea Kondalitia Sango. Ndekeluka.
15: Ibarala Christiane de Mango ibarazuko ili cha sanguni sangu itinga nguna teretia zo mungo koforo na teretia laki isu siya mwini geti kordosa ke langona meke tizi laki kuna liti mamboko ala baso ke amina toro kutibia Afrika sa tukala na tibatanisa ke sara itinga nguna teretia la meni kingo beni ya kikango asyumia yoro tonga supoli na mbige ti garati kombaton ke isu mingi cha mwini geti kordo kuna liti mamboko gana cha langu suna kwa tati bongi wa mwenye matiba garasi ya gangangu ala soa kikane afatene gangu nani singiri na kinanduzu mingi yanda kala soki voni akitema na demiso sangutia wanguru akapa chikiri ngoni ti super league ti kodo ti be Afrika la yanga na zibiri na mbeke ti bambari na tila waka peko tia ndibu ti biri nana molongo ti ndibu ti laso akinatia sangutia wanguru
14: awa be Afrika swa kina mbege tinzi la kanga begba wese ya dikongo na kutosi kodronda li ti tingangu nana mungo ayi na teretia la ngana legi tingangu
15: ni la fatene ya togo ti be Afrika swa siya toka la siya la ki sa teni ti seduti ti ba teni ti seduti na mbege ti legi soyo na mbege ti maka siya ki sera tingangu na teretia mwenge ti kodro sangu ti Edouard Rokuse
16: azala na mbagi ti zila ndali ti bata seduti ti azo yako aturugu so ayeke sara mbeni so ayeke nzoni pepe ala yeke mu ye na tere ti azo ala yeke pika azo nga si ala yeke tene ngbanga na popo ti akoli na awali na mango kambisa ti ala so ayeke na ya ti vakani na tapande ala yenga so ahon ala pika mbeni masika koli so ayeke na ya ti vakani na peko ti solo na wali ti lo awara tënë dieudonné babâ ti lo so alondo ti pika lo lo yeke fa akambisa
17: ndenge na wali ti lo la awara problème na nga da e si lo vakani lo na poste ti lo et le jusqu'à la domicile ti mlenge na ti da donc le point le garçon ni le signal le bote jusqu'à le gana poste le pic amlenge so propre na bin jusqu'à maintenir mlenge so jusqu'à ndo en d'après si gars maintenir jusqu'à présent soit di wanga solution dans pepi mlenge na pezo longwa souffre
16: mango tere pepe angala ko ti ba ki gina popo ti ala so ki taxi moto awa dengo buze ngana arturu guso atukala na yati vakani zango na sisi abena barrière so ita aida na pekoni pepe ngana ataxi so akinjoni pepe akina gunda ti akwali so Brigitte ako ti ala so awara kpale so lo yeke fa bibe ti lo
18: mbi ga ti gue na yaka na bage ti maka akiringo ti na amoto aturugu ni so kaso ala hunda nginza na i ala tene na ya tene i faut apeye ni apeye ni alors azia la yeke ngba ti tënë ti nginza ape azia ge tënë ti sécurité
16: na mango amolenge ti kodro so ayeke na mbage ge aturugu so ayeke sara kusala ti ala nzoni pepe na ya ti vakani anne marie ako ti ala so ayeke na ya ti vakani
19: ge na i na zila aye ayeke passe mai ti tene ala sara patrui ti gi ti hinga nyen la si na ya ti kodro so nyen ti gi ti dit voyez ça et ça allez ça ça la nappe elle a du gaposte guide net en col na wala tirawe ala gwala mu ala unda nginja mais ala ga gimba ci swape
16: Rigobert Nzoyagba mokonji ti vakati zila le faso le inga tenena we le ki pousa le duru na terati a kota zo tia turugu
20: il ça ça la so la legni pepe ala buzo ma garani ala boy ko dito zo fera di njuna pe ye ba ko commandement ba tenzi so
16: il pousu nduru na ala so ki na ndoti barrière so turugu so asa kwali so azilo awe aturugu so azala na bagiti zila akilani ti bata sedu ti chamulenge ti ati vakani na peko ti pale ti mungo ye na terati a zuna gangu na ya ti vakani
14: tangana wa be afrika soka ayeke demanda li sango ti ngangu ti aturugu na terê ti ala kandaka na mbege ti combattant ayeke kango asio na yoro si ayeke kani yeke polele tongaso
15: ni la sango ti destin de bonheur vilekon
21: asio na yoro so ayeke zani na ndö ti atable si ayeke kani na gbele ti azo kue le na le na ngbene gara ti combattant ge e lingbi ti wara ambeni asio na yoro ni so si ayeke kani na pata baluse ti si na pata ngbangbo si ayeke zani ti tene azo so ahon alingbi ti tene abani si alingbi ti voni na popo ti ala so si ayeke kâ asio na yoro so e tingbi tere na donal ma sikakuli so afa so asara ngu ochu awe si yeke kâ yoro so te ti ayeke gi ye so alingbi ti tene amu kobe ti hiangana na hinga na asewa ti ni
22: so na maboko ti tene e tongba ni lo tenë na parfois e peut e peut même parfois 15,000 parfois 12,000 azo aga avo junior zo ngu apika na ya marché mba me temps zo laso ngangu zo jamai tongaso ala gue ahinga vongo ye akage tongaso
21: gi na ndö so ge e baa azo mingi so aga ti tene avo asio na yoro so na popo ti ala prince ayeke mbeni wakpengo na kururu na bango lo lo nze mingi si poussière amu tere ti lo kue lo ga ti tene lo voa ambeni asio na yoro so ti tene lo yon
22: mbi mi ta ti mutu problème mbi sara promission ti lango amu mbi e mi ga ti wara ti ambi wara na énergie comme ça mbi conduire tongaso sara kua na lapui mo ga mo lango ndo amo sigi parfois mo bi sara kua mo ki mo fatigue lu tere to laa ba mbi ga mbi son ti énergie adapre ambi ga wara énergie parfois condition de vie
21: si tongana mingi ti awabe afrika baa ti ala so ayeke tuku ambeni asio na yoro so na ya ti anescafé so si ayeke kâ na ndu zu anise so ayeke oko ti awakango na escafé so ge na gara ti combattant lo ke na kurugo atënë so
22: e to nda ala kango na escafé lani depuis mais agbata buba atene ahu na ndö ti mingi atene ile e kaka fene ataxi moto si ataxi moto ayeke mu loko ti mbaa na yeke bia client e asi asa yoro ni wara na ndo na même e ka parfois même zo lo na invité ti lo logo lo gi peko ni lo veni lo voye lo kâ lo ga na ni lo mu na hini atene e pika na lo ni e zo yeke gi na nginja e peut ti yeke apa e mu ni e pika na zo ni zo ni ayon ti lo ti na peut ti so bien avant lo sara na kwara
21: so si pika singa na ndokua pulusu so si yeke kanga lege na asio na yoro na kodro ti be afrika oclad akota azo so ayeke na ndö ti ndokua so ada kiri tënë pëpe na peko ti hunda ti e ata so si ayeke kâ asio na yoro so na gbele ti azo kue awabe afrika so ayeke na gbata ti bongi ayeke gi be ti ala mingi si ala baa ti ala so yongo asio na yoro so ayeke na gonda ti ambeni andau ti lege so ayeke ba gigi na ya ti gbata ti bongi
14: si ayeke mingi ndali ti awabe afrika so ayeke tambra na ndö ti lege so alondo na berbera ti ti gue na mbege ti bayanga na ngoi ti gbe ti ngu so yeke da
15: ni la mingi ti ala so ayeke hongo na lege so ngu akuto ti kodro so ayeke na mbege kâ hunda si ale kera lege so hio parfois ti commerce ahongo na ndö ti balabala so na nzingo ti nze ti lengo so ahon na ndapre su e londo na bayanga ti gue na berbera ti ti londo na bayanga ti si na berbera ti asara kilometre ngbangbu si na ndö ni baluse yoko tambu lango na ndö ti lege so ayeke ngangu ndali ti angu so aluti na ndö ti lege ni akoto adu nga na ambeni asese so ayeke kungbi kungbingo si ayeke na ndö ti lege ni akotokoto ti asenge azo ala ti ong wala bongbi so ayeke na gbe ti leta pëpe nga na akururu si ayeke na ndö ti lege ni lidi mbeni molenge ti gbata ti berbera ti lo nga kue lo mu gi kururu si lo gugu na ndö ti lo
23: lege ni kue adu aye mingi asa si ye awoto ayekpe lege ke ni kpengo asa si e mu gi moto so moto na e cher ayeke moto ni e déplace ambeni aye fa 10,000 kue zo so tene lege ayependre so même 4,000 kue ngba ti wara auto amoto kue
15: ndali ti ngunzapa so ayeke pika na peko ti tere tambu lango na ndö ti lege ni aga ta ngangu mingi ti londo fade so na bayanga ti si na berbera ti kotokoto alingbi ti tene asara ngbunga mbrambra ti si na ngbunga miombe christian mbeni wakpengo na kururu wala taxi moto lo nga kue lo yeke dima tere ti lo
24: kue e forêt ngba sara tënë so lege nkama tu wabuba na nzebe ti gokola kameme ayependre me na nzebe ti ga yeke so dugu angu e bipopo to si buru même aye ka même laso lege ahole mo e tambu la mingi na nimba ti gouverne kola hinga ti alege abuba parfois kue abe ala gafa so kue ala ga gi na avion ti hunu atene e fu aleke na e lege ka même si be ti anzere
15: na dawa ti dema so stanislas bulembe commandant ti bayanga ahunda na ngurubia ti lekere lege so
25: wala asara ngu bale ochio wala bale oku ti londo na niveau ti poko ti berbera ti kâ na bahoro ti gango ni lege so laa oko mbeni machine ade ti hongo na ndö ni ape asara ti lege abuba donc vraiment hunda na gouvernement ti tene lo leke lege so jusqu'à si na bayanga
15: na mango ambeni amolenge ti kodro bubango ti
0: lege na popoti berbera tingana bayanga asara singire tiamina kumbago mingi na nduzu na letigara akingana gundati amina nda utilege mingi marati bubango tilege su akingana popoti baoro tisi na berberati mingi tiamina mwole ngeti kodura wunda titene akwa su akisara tile kirungo lege na ndimiso na bageti ya loki ya limu titene asina ya tukbata sola kida parfete jikomese na kiringo na batati bayanga dafono nonde kiluka
14: mbeni dimani akiti so tengo nyama tibagara sina ndimbisu akikpale ndali ti awabe Afrika na gundani akingire niso akimana nduzu awa vongo yeni ngana wakango ni kwa kedema
25: ni lala soa ke kani afatene gango nani singira na kina nduzu mingi anda kala so siya kikuti tene avoni tonga soa la kedema tene chisu soa ke muna la alimi na nzahati acha la pepe sangu ti astri du bonar kulingi
1: na yacha sewa na batachi bongi atengo ye agbion na fakati galaba jana yachi sewa bada magba ujingo ti yenga soa on amule gina na titene ala sara tanga ti plastik wa ti mama chala me na yachi cuisine akengonzo siya bube cha zoni na peko ti sosi ala gonagara ala basu gi akwe ti kasasi ala vonigba ni titene aga toni akimbeni sosi aga na gingo bena beti Daniel sosi ake oko ti zoti yachi sewa so
19: mbali yiki sa tanga ti plastik wala na ati langoto depi na kwani so igo yivon nyama nyama ni gikete nginjana akono nyama nyege kete toso e obligé ton akubeti te tonso quand même asuko si azwaga wa kekete ate tu basi kobeso ikete mingi na kontro chinyege nyama si bagara me kake muki ay fagi kete kete kete munda na kota zu kontro tene ala ville chala tene ya son trafiquin i warani ite alimina njara chi yachi
1: ilundo gie na galaba jigo na garati begbata si nando sosi ya kika anyama chiba garada bachi andoni anyama iki nandoni pepe chichazo sosi ya la wara legi zite na wara nyama nikite akinyoni agamingi pepe Madeleine sosi ya inga na irti madu akanyama sana laso nguba lusi ya we silo faso bagara oko chinde mbeso asinduru na kutu oko chinde na soki tamina kato sisi tibe Afrika
19: so apitutu ya so yena gangangudon nyama go jiska 800,000 à 900,000 epime wango nyama ato te mvonkwe alfasila Kote ke na konsa mama ti ilani ato mavoya ma 500,000 mavoya ma mingi. Kote ke ko je efa ya ma me 1,500, 2,000, 2,500 me metno apose efa ki ya ma to 2,500, 3,000. Asa si apose ina ki yon si ina fali.
1: Ouara Delphine sou si loga ti voya ma ti sa ki ota. Me lo baso fangoni sou si amuna lo alimbi pepe ti tene ase wachi la te.
2: Nya ma ti 3,000 ni a ekete mingi ni lambi dema. Pa mem nya ma ti 1,500 na ba. Solani am nenge kwa angba si ala da gona bakon sa peso pa fe boti 2,500. Epi alimbi mais cette fois-ci même nyamati 3,000 bosso bi conseil à ligne appena 1,500 quand tu commences na ndusi
1: nyamati bagara akigi oko kobe sosi warangonya gaga gona leti gara pepe akubeti kasa uinga na meni akobeti tengoninga warangonya gaga nku singangire ni amana nduzu awabe afuka akibando tine mbesu na bageti akotaza sosi kwa roti tena na sarasi wabe afuka oko kwa limu tine ya teko benjoni
14: Je bénis Biati Israël, c'est à Kentilo, à Grec, à Pati, Siri, Sosi, Donald Trump, Saki Bati Kodoti, Amérique, à Madere, Natru Gustumba, Saki Nambegeti Gaza.
25: Nila Netanyahu, à Faso, à Trugutil, Kodoti, Israël, à Kilo, Nati Patani, Kitongasi, à Zingo, Minamoko, Tiazo, Nukwe, Iswagana, Gingobe, Nanoti Bukusu, à Bateneti, Zango Siri, Nambegi Katene, Pigasus, Saki Nambegeka, 11 Biani.
14: Tene kina ndoti ndi mbuti gerei ake lango bala kona ndoni use tibiburu ngote rendale tu Super League si azili yangani na londo ti municipal ti bombari
25: nila bira zingonga ti andimuni a estompet moka fakina ngangu tonga su olympic real ti bombari ngu usio na para ima lusu ake wafango wala tukongo pupu na kateti ala suseke pika andimuna biki ti a estompet moka fnazir gonza
3: Isara langa koti ti voyage na ti ajita momoto eta vraiment gangule gini kwe ake la football Moi, ça vaut, quand tu vois, quand tu faut un jour de récupération, même deux jours de récupération, il va tenter de récupérer après. Donc, 15 premières minutes, hein, on essaie de jouer pour ne pas tenir découvrir tes récits après. Parce que tu es aussi, il y a un tu n'as plus, contre tu es un tu n'as plus. Donc, à quand même un moment d'observation aussi, et puis après, on joue notre jeu. Là, il s'est passé. L'équipe qui en est passée, s'il y avait six joueurs qui étaient présents, les joueurs cadres qui sont partis. Donc, l'équipe qui est à Junada, il y a des U17 et U20. Donc, ça, au cours, on a à Junada, on a renforcé l'équipe.
25: Atati so bumbichi olympic real ti bombaria ti tonga so la faso angala ko nanga ngundali ti tanga ti andembo je fera en dizengo akiwa batongo bagba ti bumbini
4: Il y a encaissé 4 buts parce que ligne défensive n'a aidé après. Il joue Matina, ouais, mais toujours, il a sous la gagne. Ouais. Depuis un match Sigi extérieur, il voit Bangui Boy à Guitton. Il continue, il décourage après, mais en bas là, coton. Là, son gars est petit, mais prochain match, il peut dire le signe. En tant que match, il fallait que je me mette en mis en travail. Si tu me défendre l'équipe, mais toujours. Et avancer et tu n'as même niveau soit bon.
5: Est-ce que vous visez aussi l'équipe nationale?
4: Oui, visez l'équipe nationale parce que à son but, elle s'est soit depuis, mais décidé, mais tu as me dire c'est.
15: Allez, vous soyez qui tourne ce punique à Wagusingati, soit tout calo n'a pas été bombardé, tiens des mots souci à recotonner ton assaut, n'a tiens des mots tilasso, Olympique réel tibongi qui aura rendu terrain à SCAF, n'a bonga autant, tu peux continuer comité.
6: Ala tukwa a undati ala na SMS na molongo tisinga 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo tisinga 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
7: Ala zia a anda la pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
6: Stop Atene, mbeni pia lusi da fonono Ndekeluka, mamoko na mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
8: Geoffroy Kabouiba Ibarala.
9: Bara mingi wakosinga.
8: Asorwala na pekoti sosi lani na menengo igie, mokozi batani soa kigie, finitula unzi, na pekoni ya mumini zosi asara kwa teni tikiti ngoi, na pekoni ya kira asorwala fadisuti tene, ala asara kwa, ala tondati asara kwa jikiti ngoi la. Me iso ala gasu mirini, iso ala gala waralo, so itatula itonga na ye. Ala waramina nzoni, siya muli gina ala tena asara kwa nzoni.
9: Tatene tonga na asoro i, iga, imukusala, ala sosi ake sara kusala kujo na pekoti makonzi bataso wala kwa iga isi i wala lwape e passation de service loge tape so sara na pokoti lo e na legi tayi kwesu i wala dagbatani loke na akpali e akpali so iga iti mbitireti nani ake mingi so na ndoti so ira tene zango gereti nganguti dagbatani ati kodoni aho anopo e na legi tu monsoronga yati sanuku ni oko si ike wala kiape a personnel ko esti tene i sar na kusala ake tape iso iga iki bala kono oko me ala so iga warala na yani ge iwaragi azu so apiti juti waragi mbramra so iki sana kwa a police municipale to ake ala so ake anganguti da batani waragi so use puis na mbegeti mairi secondaire ti so ake na mbegeti mona sa o oko la ke ka
8: tungana na gala tene ala warangi zana ti gokoro ti da batape so ti faso amini a wakwani ya kina kiri na litsala wala ton
9: tatene wa gosinga tonga na ngwe so agadiza ina ndeti mbi mbata na fango kiriti ala sokwa kana dabata ala sara ze mbangbo kona nuni balo mene na miombi so ake ne 168 mois d'arrêt de salaire
8: me ala ke sara tonga na ina kodi tsala tene asara si ya popa si tazo
9: tonga tu so itene ni na yati tene so itene na awa kuroti bayanga na zango ina ndeti mbata itene na titene aiso abandu ni ake tene chikuwa ifo iwani izati reti na kwa e, kina ligi ti kwa so iki sarande si pichu wara iti pokoni ti tene ibana mbegi ti aitati so kirita la mwana liti dagbata e, na nati niko ifo juti na yati so atene sarango kwa pulili ifango e, pokoti usi pulili si ayi kwe so iki fani na isu kwa inale kisara ifo inala kwe maboko na mboko isara kwa nini ipi zukuwa inga kwa soa kwe ti tene isara si akiri so nganguti iso apeti sida isarani metiso tona ipeti si ape iki isarani yeke yeke ifu isara tene kesi merini iya aresetilo igiti gya pokota aresetilo na otani akititene ijitin duru na tertia wakodro paske ala kweso aikena yati koti bayanga gi na mbeki tama konziti amningati kodroti community ni po jinduru nala ti madematala e ala nga osite ni fademati osinala na legita e kweso la gesara fada pitu mabako osina dagbata nala so agetona a zo awa demobuzi titene ya sara si vraiment amuma boko na sanduku ti dagbatani tene isara quand même ti tene ya le jamais na kete so na ti dagbatani
0: tonga ne kisar tene ti bayanga mingi so iki ti na moni ngiti kodro ala kadi materi tsala so tene ngiri tsai aguna uzu mingi ala fatene iso kana gundani ake tene ti legi so si abuba mingi me ala tonga na wa kodi kwa so ki ti lita ala ko mukuzi bata di matara wala ayela la kisana ndi ti tene ya popa sita moni ngiti kodro
9: ko je ne si ga na ndi dagbatani de maso keda ko joye nandoni akete ti legi alegi so si ikigoti gina ayiti kango ti gana ti kodoni epiti gina ko be alegi ni abuba mingi mena legi ti bangondo ti dagbata so ikinandoni fade so akati tene isara si akete iso ye neke wara ikizati leke ngona legi ni ameme ata ikina machine ti leke ape me na compartimentation ta community epiti tene imotive tere ileke legi ni ti tene legi akanzo ti azo on yamba ti gaosi na na kumba yamba si ngere apetizu
0: ala kitenti likerengo ligi sufa ligi ala tene ala kitarti bana ligi wala si ala na muli ngiti kodro atarati na legeni bubango ti ligi so ala bayi lundu na batati berbira titi gagi abuba mingi so ala ponsiki na wamboko alimbi ti sara kwa nani
9: bon tene so mbitene ala keti so mbitene dati batati mbigi bi guya yope meton ala ba ti lumu ya ti kodro ti kwe RCA Mobimba baleti ligi so aketa e akota ligi so akete atena route national abuba mingi e aketa na meni kwale na ji kono miti kodro nilati tanti so itene ni aketi tene gouvernement bandu ando tene cha ligi titene asara si au moins tona leke ligi fade mosora kega na awa dengo buza ke tambula mbagi na bagi ti gi a ko betala chercha manje nga ke langwa pe ti gi a ko betala pa daka mu maboko si ko dro ali miti mai me sombi tene aketi kete ni so ke nduru na mbigi na mbi to nga ngutu miti da pata na zo ti miti tene izigi so ke nduru na mbigi ti tene pa sa ke 30 km isara ni e ki le ke nga na manga ngutu maboko so ke na ni tene al mu le ki na zo me kana gouvernement al mu projet ti le ke ngole ke ti zana sete tene ti awa ko dro pa sa ke nzoni gango ni mingi
0: bayanga akimine bata susi amuzu franza yena ten ville touristique mais njoni tiena da bata ko waranga na bageti a zone susi ak zone touristique so
9: bayanga ak zone touristique so a touriste ak gagi mingi ba amasoro so nzapa muna yini ala gandali ni mais dabata ti et ensuite neni ndoko atso ak bando na ndoti penderendo ti bayanga gina ligi ti eko tourisme so ak gi ala sara kwa ala gisa dabata pe dabata ti bayanga gina ti nguo koko agango so si a touriste ak ga ndoko ani aussi ayiso ak zi atene parti communauté be ke muni ti tene asara kusala na ak so si moga moga ba pendrada ba pendrand dati mandango mitinga ay dati santinga ba so ak alingo ti ti touriste la na i dagbata nga to so iga fade maboko na maboko e ke mu maboko tene a tontente ti ligi sumbi tene so gina yani fade ke ba nyele pe ti sara ti tene i sara quand même e ti tene ligi na djuti poli le ke ti même i digi a terrain si ndoazi poli le a ba ko doit tambulada
0: mukuzi gbata la tene tene cha pendera dana ya ti gbata ti bayanga me azindi a ondoninga mingi nga ti yen ai na ke tonga so
9: tonga so tene ba gango ti iga na finini i sara ginze a ko fafade na yati program ti ge i sara réunion na mokonzi tene igiza a comité ti kwati kodo suna yati avaka okoko ti lango ti la poste so ke ti sara mokusala ti ati kodro ndoko na ndoko avaka na vaka ileke yati vakati ti tene izi azende so ke na ti vakati beni kwale so ke da wa kosinga na yati a kodro tonti so la bana ina bayenga ge a mokonzi mbena la ketene tene ambena wa kodro ka malape et puis ambena so ke na tersi lege data la na tersi lege so me ti tene lo dindo ti asina ndo ti legi so akina devant tulo ala de denia pe asarti ala baazi ndi maki kusala so imuni ti tene on ala so datara kana tereti legi akenzoni ala ala de ndo adit devant ti legi so akina na ti devant gbagbatala tenti apetu kugi da batati kati sarani na alape
0: iba mini pia lwa keda susi akitenti chansole kialoni evolutionnaire tonga na na bangu tsala screen ya tiki tingo ya wa be africa sok na yati bayanga limiti warawa na limiti pialoni so
9: atumbeni kota ngo maboko so batati bayanga ke warani pialoti chansole so deja isanga ti zana ikbali akivade so ya potoni na pikango patra na itati eti apds na tenso atena i ya potoni deja apigili ti gawa donc on a potona si fadi ya ke on mani na yati avaka eti tene i avako do ti bayanga awarwa salmi ti banando ti sana kusala tiala
0: Geoffroy Kabuiba i kiri singila nala
9: ake timbi ti kiri singila nala wa gosinga
14: alondo ti na yeke gene ti na lango ti laso mokonzi gbata ti mbege ti bayanga so ayeke pakara Geoffroy Kabuiba so loki na tënë na singa ti parfait di commerce so lani asara tambura ti kusala na mbege ka yeke kiri na yâ ti akapa ti amonzoko kojoni kuâ si e yeke ti mä na ndroko asinga na ndö ti kusala

0: speaker ngopa tara nando da fonde ke luka igunda la izingbala nando ndende sola ke da sia la kemaye etene zoni gangoni na yati akapatinda preti da fonde ke luka sola kwe na terati meza nando ti akwimbatene eke tombela wala ke la kwe akwimbatene mingi sia ke onte ti mungo wango watenti maingo siri na kolosi bi afrika la susu eke luti nando tene sua tente ti kusala anga na meni ndo sua tene espace civique si abatene ti amasika koli wala amasika wali na kolosi bi afrika sua keti gana siri maingo na kolosi bi afrika ata sua pale akeda mingi titene degotala aguna nduzu wala titene atene su bibetala aye titene ni wala yesu wala ye tenti gigitala atene ni amala nduzu wala si amala nzuni conciliation ressources akina mungu amboko chini kwa susi isaka kusala ni na geneti ye na langotila su aki utana terati meza su eke na pakara Narcisse Sir Diber le kechef ti projet na M3D membre ti consortium Ibarala
1: Ibarala na Ibarala su kwe akina terati radio nde keluka sala ke maleguti
0: eke nga na pakara Omega Nganziama Toko lumbati manameti tenti kiasi njala na da sindagi ti ya undu 2 lo kenga okoti ya geneti Ibarala
2: Ibarala wagusinga Ibarala zusu kwa ke maradio nde keluka
0: singa tanga ti geneti ya ke pakara Christian Mokomboko sur le qui responsable le type groupe ti a jeune groupe 8 là bénéficiaire ti au côté pialo so Ibarala
3: Ibarala et Ibarala maseka so ko mami na radio de Koloka
0: ikiri da beta la so a ke na maboko amboko na conciliation ressources ti kwa singa so wala pika ngo patarani a guda ti na bagi kile gako na munga maboko na lege ti a ko fo wa e kweso a lekere ye so te na espace civique wala tenti a maseka koli na wali na munga maboko ti bindo ti gigi teneti pingwa ngo gratis siri na kono se bien afrika si sa kwa singa ni fali so pika ngo patara Table ronde, le pika ngopatara, tiens d'après ti d'affront de keluka tonga na singotela la, et ten zoni gangon na la, et le tien andoteneti, kusala, ti amaseka, kolina awali, nando sociatena, espace civique, et kena agene, utan interatimeza, dal ti pika ngopatara ti so, kujounda ti etonga so, et ke undani na pakara Narcisse Sir Diber, solo et ke chef ti projet la, ti M3, membre ti consortium, pakara a limbe ti tenayi, wala fanayi, la soso, kongo kapati amaseka so, na yati, espace civique sur l'accord c'est bien Afrique là sur ce type puis à l'autre là sur la question on a eu
1: oui nati cadre type puis à l'autre on va puis à l'autre y a bas tenez espace civique ton gamin parle l'accord aussi et avec meni parle mangatine parce que nati cadre aussi avec tamboula na légitime démocratie cadre soit que tamboula na légitime mais on dit neneti zo à l'inviter tenez à autorité ti cadre à favoriser wara asara de façon que espace civique a douti meni opportunité meni avantage so a moulegi na a centrafricain kwe titene ala sa toenye ala juir c'est-à-dire que lo exprimer territoire na legeta liberté na legeta droit so si ndia a moni na lo et tongane igweta na ndota maseka moba laso a maseka a muterita la kwa pepe na yati espace civique peteti so kbali angba dansi angba ti kanga legi na a masika. Mwaba espace civique akembeni yesu a mou legi na masika. Par exemple, nan doti ye ota, liberté d'expression atene, a zilegi na mo titene, mosara atene polele nan doti a kwa so si a kota zouti kodoro ti mo aike sara, aike zilegi na mo titene, mosara atene nan doti aye kweso abako dorotimo titere mogana meni gungoli timo mogana meni pense timo mogana meni pense timo mogana meni gungoli timo titere a ide kodro epi aike legi so munga osi na mo so manke maseka titere mo dutina yata mena bumbi mo peti duti kreya mena association mo dutina yani mo peti dutina yata mena a syndika mo peti dutina yati a mena itongana parti politiko titere mo maseka m'ont exercé liberté d'association, m'ont liberté de se réunir. Donc, moutani a été soit moulégué, soit par exemple dans ma sécana, moulégué, tu codron, tu t'es le saratoigné, le liberté, tu t'es le saratoigné, le manifester. Ça veut dire que ton arabélié a kebetulo, béni kwati codron, anjere na betulo, appel, le petit londo, le tamboula, le ténénaz, tu codron, baye ton asso, a koubeti na pe. Donc, moba ton environnement, ton asso, c'est autorité, à l'écrénine, tchoni, si chaque centrafricain, wara amasika ake exprimer tene tala to reni pendre ake muleki na amasika ti tene ala sa toe ala participer na ti démocratie na ti maingo ti kodro na gango na liki ti siri na ti kodro me kpale na ake ti so mo ba kpale angba na ndö ti aye so mbi fa so e tongana kpale angbada amasika yeke na mbeto mo ba laso masika ti tene lo exprimer tere ti lo nzoni na ndö ti ye so abaa tënë ti kodro ambeni ayeke na mbeto atee ni ni tene tënë kirikiri ayeke ga ti gbu ni ambeni atene ni ye ti gue na ti tel parti politique tongaso pepe parce que mbeto angba ti sara ni ni gue ande ka abani na so ni le e puis ni tene tënë ayeke ga ti gi boko ti ni donc akpale so si tongana ngba na ti kodro ayeke mu legi pepe na amolenge ti kodro e particulièrement amasika ti te ala sara toanye ala engage tere ti ala na ti ye so airi ni atene espace civique
0: singila mingi e kiri na mbage ti pakala christian mo komboko ala yeke na li ti ye so atene kundu ti amasika ni la groupe 8 oko ti ala so awara nga maboko tënë ti pialo so ala tene ti ala na e na mbage ti ala so ala ba tongana nyen si amasika so ayeke na begbata ge na ya ti andango akodro sebi afrika mungo tere ti ala atënë ti pialo so wala na ya ti kapa so ayeke tongana ye
3: singila mingi mbi pensé tongana ti so chef narcisse atene ni e ba na lege ti projet voie vers l'autonomisation so si amasika tara ti wara ni e ba fa ye so amasika ayeke engage ti tene ala mu tere ti ala mingi na ya ti ye so airi ni atene mbu paso airi ni atene espace civique parce que ando amasika ayeke na mbeto ando amasika aba tene espace civique ayeke mbeni so si aconcerne ala ape na lege ti aformation so ala tara ti wara na lege ti amungo wango mingi so ala tara ti wara e ba fa ye so amasika kue ade ti engage e ala kue fa ye so amu tere ti ala na ya ti ye so aba mbu paso aba tënë ti espace civique wala aba tënë ti ye so airi ni atene ndia ti zo nenë ti zo si donc acumu amasika ayeke déterminé e ba ala kue aida na ndö ti tene so airi ni atene espace civique asara ndo so yenga akowe so e tara ti wara tere na mbage ti gbata ti sibi so abongbi e amasika ti bongi anga na amasika ti kete kodro ti tene e pika patara na ndö ti pialo ti so si ayeke gue ti hunzi e na ya ti pialo so e tara ti ba so aye ni kue ayeke gi oko amasika ti begbata ge ngana ala so ayeke na ya ti akete kodro acumu ala kue ayeke na ya ti même engagement na ya ti projet so ti tere usi ala kue aparticipe na ya ti kodro na ya ti so ni atene espace civique
0: e ngba lakue na mbage ti ala so pakala christian mo komboko tongana so ala tene torso so ti fa so amasika ni na bangondo ti ala so ama ala nzoni na atënë kue so si aba tënë ti ndo so ala duti da kodro ti ala atënë ti gigi ti ala est ce que amasika so ama ala nzoni bongbi wala tongana ye
3: bon si e peut tene sur 100% e peut tene kue la si ama ala ape mais maximum ni asara ni le maximum a été fait parce que to e tara ti tene e parcouru e ya ti agroupe ti amasika nga na ya ti kusala so amasika sara na begbata ge nga na kete kodro agba ti ara plan d'action da so si ye amasika réalisé ni e ye amasika réalisé plan d'action so na constat so ala vini asara na ya ti kodro so ala yeke da na ya ti gbata so ala yeke da asa si apermettre na ti tere ala mo ti plan d'action na tere ti aautorité locale aautorité administrative so amu autorisation na ya ti tene asara ni e na ya ti résultat ti aplan d'action so amasika sara ni so e ba gba ti nzoni ye mingi aga na mbage ti begbata ge nga na ya ti akeke ti akodro so si e lo na mbage ti sibi to si e ma akambisani anga ti amasika ni
0: singila mingi na ala na mbage ti pakara oméga ngandiama toko so ala yeke ngba ti mandambe ti tënë ti gere ti nzia na da si ndage ti yaunde so tongana si pakara narcisse atene akpale angba mingi tënë ti kongo kapa ti amasika so na ya ti espace civique ti ti ala ba so akota akpale ni mingi ayeke so wa
2: mbi e bara ala wago singa
0: singila
2: mbi pensé akpale ayeke mingi akpale mingi so e lingbi ti diko ni so airi ni atene arité sisema ti espace démocratique c'est-à-dire que na lege ti lege so amasika ayeke sara na kusala lege mingi akanga na ala akanga si apermettre na ala ti tene ala sara kusala ti ala nzoni ape mbeni aussi ayeke ye so iri ni tene précarité socio-économique so ayeke également mbeni aobstacle so ala ba na lege ti chômage tellement ke chômage ayeke na ti kodro mingi e apusu amasika ti tene ala ti na ambeni alege kirikiri ala mu ambeni alege so si apeut ti tene apermettre na ala ti tene ala wara kobe ti ala ti lango oko oko donc so également yeke ambeni akpale so si apeut ti permettre ye tene amasika aévolue nzoni ape e mbeni kpale ni aussi ayeke ye so iri ni tene faiblesse ti système éducatif ala ba mingi ni accès ayeke limité na nzoni mandango mbeti na kodro ni ayee da ape asara si amasika mingi alingbi ti tene ala hinga ye nzoni ape donc na lege so si ala hinga na ye nzoni ape akanga legi na la titene ala inga ye na ndutin jia e akanga legi titene ala participer na ta legi ni na yati yesu a ira tene demokrasi e mbeni pale ni osi a ke yesu ira tene a inegalite du genre iba amasika wali mingi ala asara ala faire face na mbeni yesu ira tene a barrière culturelle et institutionnelle. Donc yesu asara si a permettre mingi titene azo amagoti awali amasika wali mingi ape na yachi kodochi mi pense akpale sosi mi petite na misa te na ndonila
0: singira pakara Narcisse Sir Dubert wala minya pale na kidala ku fada tete cha kuta pale so ida mingi
1: wi mabato wana na yati pialo so tungana ibunda masika sosi pialoni atene na yati ni sara kwa mingi na masika sosi mosati ke na yati kodro azala tungana yamba ama se kaso mingi legota la ke porta pe ke mala pe tungana izala na ti pialo sosi guda ti sara kusa na tereta la ndoti ke soti espace civique na ndoti ke soti droit de l'homme et na ndoti ke soti yesu mo masika en tant que citoyen la mo droit ti sara manga ti kodro ti mo a droit ti mo na liberté ti mo mo ba sara si azi